si zdaj le kao bliž. Jo, karton na bolek, a taky porcelán. Sam odrej.